sallallahu alaihi wasallam, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kerjakanlah bagimu duniamu seakan engkau hidup selamanya.